0: 42. Whakaroite ia rere iwa te kaumawha i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, i reo o te Aotearoa toa.
1: Kia rite mai koutou i te kāinga i te mea te tiro. Kai te rite rātou, ai he pakanga nui kai te hāre, iru kai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe.
2: Weirua, weirua. Wevenua.
3: Pane iti noi o nei.
4: Ka ora!
3: Tyler!
4: Kaina rua! Te monui taku waha!
2: Aloha! Wai ora! Wai ora!
3: Toko meka meka me!
5: Meka me ra!
3: Ke te papa o puke tarau!
5: Leo! Pama!
1: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te waiunga, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tino kupu ka whakamahia e ia, ko te āhua. He hai pērā ai i te mea kai te āhua kāpō. Kā koe te tino kāpō, pāne papa tēnā koe.
3: Āhua meke ai.
1: Te tangata nei he tohunga ki te waiata. I roto i ono moe moe, a rā pā i rā, tā whai. E mihi ana, he kōrero rūka.
6: Inga wā katoa
1: e. Nōmā tau te waimari i te mea kua tai mai te Nanny McPhee. Kristen Ross. Tēnā koe.
3: Nanny
1: McPhee. Ehi ka mā, kai te mōhio koutou ki te whakatairanga rongo nui, ara spray, hikoi atu, aneike. Ko tai mai, Leon Blake. He raru raru kai te hāre, ko hoki mai anō te wahine, ko re take nei ki ngā mahi whiwhiwhi. Te mihi ngā kōmene. Te tangata rongo nui te ao reo irirangi, ko tana taihana ko My FM Flavor. Aroha mai tangata e kimo wini ata e mihi ana. He tohu ngā toni koe.
6: Kareba,
1: kia rite mai. He katakata kai te hāre, ka rongo hoki i te wairio Māori i te rāne. Ko te āre tāwera tēnei, kia rite mai.
3: E whakatoi ake nei.
1: Ka tiwata kia koe, Leon, ko ngā mahi whiwhiwhi te hāre ake nei.
7: Ok.
1: Karawhiua.
7: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kumaingo nei ki te pai kō kei o whikipaki, whikipaki? Whikipaki, kupu hoa e hoa māla, whakapiki i te reo pui pui aki. Whikipaki.
1: Whikipaki kia koe.
7: Whikipaki. E arei te whikipaki, whikipaki.
3: Kia pene kupu, whikipakipaki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kumaingo nei ki te pai kō kei o whakapiki i te reo pui pui aki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kōmaingo ai! Nei, ki te pai kōkē, o whakapiki te rā pūpūraki.
6: Kia ora,
7: aroa. Kia
1: ora, kia rite mai.
3: Mate aha.
7: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kōmaingo nei.
1: Koe re tutake i pērā ai. Kia kaha koe kimo, kia koe te wahi.
8: Kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kō maingo nei ki te pai kō kei o whakapiki i te reo pui pui aki.
7: Tino reo iri rangi.
1: O te reo iri rangi pērā.
7: Reo iri rangi.
1: Kristen.
9: Kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kō maingo nei ki te pai kō kei e whakapiki i te reo pui pui aki.
1: Harikua a Nanny McPhee ia koe. No e wā mā. He whakatātai no te mahi, he aha, te aha. Ka tīmata ki tēnei taha, rā pai rā kōrua ko Kristen, haere mai.
7: Hai.
3: Ka mau koe ngā kawe reo, ne? Kawe oro, haere kui kō,
7: tūai,
3: kākariki.
1: Hai, te mea taha. Hai.
6: Ki tēnei taha.
1: Hai. Hai. Ka pai. Ka rā whiua.
9: Mana.
6: Pana.
9: Mana.
6: Pana.
9: Ma. Ma.
6: Pa.
9: Me.
6: Pa.
9: Mana.
6: Mana.
9: Karu.
6: Karu.
9: Here.
6: Here.
9: Koito.
6: Koito.
9: Tiwari.
6: Tiwari.
9: Iarere. Iarere.
6: Tiare.
9: Iarere.
6: Kiarere.
9: Pukukata.
6: Pukukata.
9: Māori ori.
6: Paoke oke.
9: Māori ori.
7: Ai, te paoke oke. Durupa.
9: Hui hui.
6: Ui ui.
9: Hui hui.
6: Hui hui. Ah?
9: Hui, hui!
7: Hui,
9: Riringi!
6: Ririki!
9: Riringi!
6: Riringi!
9: Pōtetetanga!
6: Ha?
9: Pōtetetanga! Whakawhiti. Whakawhiti. Ana. Anei.
10: Anei.
9: Anei, ka pai.
10: Ko rite, kapa haka. Kapa haka.
9: Kapa, kapa haka.
10: Kapa haka. Pinaki tanga.
9: Pinati.
10: Pinaki.
9: Pinaki.
10: Tanga.
9: Pinaki tanga.
10: Te pane kire tanga. Te pane.
9: Te pane kire tanga.
10: Te pane kire tanga.
9: Te pane kire tanga.
10: Māori.
9: Māori.
10: Mati mati.
9: Mati mati.
10: Whakanakana.
9: Whakanakana.
10: Mahuri.
9: Māori.
10: Mahuri.
9: Māori.
10: Mātanga.
9: Pātanga.
10: Mātanga.
9: Pātara.
10: Mātanga.
9: Mātanga.
10: Ai.
11: Amai, amai.
10: Puanani.
9: Pukaki.
10: Pua.
9: Pua.
10: Nani.
9: Puanani.
11: Ora.
10: Wai, wai. Wai,
9: wai. Wai.
10: Pete. Pete.
9: Fiti.
11: Whakawhiti. Pua mutu kōrua tahi. Tēnā kōrua. Me te pai o ngā mahi e mihena kia kōrua tahi.
12: Pete.
9: Pete.
11: Te rā taha.
12: Pete.
11: Ka pai. O, ko tango i ngā mō hiti.
13: Kia kite.
11: Kia kite ai koe.
14: Kua rite.
13: Kua rite.
14: Au mihi.
13: Hau mihi.
14: Au mihi.
13: Au mihi.
14: Mai oha.
13: Mai hoha.
14: Oha.
11: Mai hoha.
13: Mai oha. Mai, ko mai oha taki ramuti.
14: Ka ranga ranga.
13: Ka ranga ranga.
14: Whai kōrero.
13: Whai...
14: Whai kōrero.
13: Whai kōrero.
14: Whakatau. Whakatau.
13: Whakatau.
14: Whakatau. Whakatau. Pōwhiri. Pōwhiri.
13: Pōwhiri.
14: Ai. Whakarite. Rite.
13: Mata kite kite.
14: Whaka.
13: Whaka eke.
14: Rite, rite.
13: Whaka
14: rite, rite.
13: Whaka rite, rite.
14: Ka whai. Mō tea tea.
13: Mō tea
14: tea. Mō tea tea.
13: Mō tea tea. Mō tea tea.
14: Wairua. Wairua.
13: Wairua.
14: Marae.
13: Marae.
14: Ka whai. Mara kautāne.
13: Hare, hare mai!
12: Kare kau e tāne!
11: Mara kau tāne! Whakawhiti kōrua!
10: Hare mai!
11: Whakawhiti
10: kōrua!
12: Kare kau e tāne! Mara kau tāne!
3: Iō! Tēnā pohe, tēnā!
11: E hia kēne! E hia kēne! Mane ture!
13: Rā... Oh, tīmata?
11: Ai!
13: Rā kai hau tū!
14: Hau tū!
13: Rā kai hau tū!
14: Ngā ngā ngautu.
13: Tō...
14: Tōna tēne tēne. Tō tēne tēne.
13: Tō kine kine.
14: Tō kiri kiri.
13: Te matatini.
14: Te matatini.
13: Paraire.
14: Marae kai.
13: Paraire. Poro.
14: Pono.
13: Tēteki.
14: Teka.
13: Poro tēteki.
14: Poro tēteki.
13: Whakatere.
14: Whakateke. Whakatere.
13: Ara hura.
14: Hauhure.
13: Ara hura.
14: Paipera.
13: Paipera.
11: Tēnā kōrua kōrua tō. Ka Harry. Hika mā.
14: I wāhi ke o ki whakarāwa.
11: Kain te, tāua nei te henga whakaro i putumai tētai kupu whakateke. He ka mā, kātahi rā hoki, ngā reira, aha koa te rere ke o ngā kupu ko te tumana ko ia i te kata koutou i te kāinga, koeira te mea rui, e rongo nei koutou i te wairua ngahau. Hoki mai, hei te wāhanga, tuarua, kia pai te whakatā. Te tine e te mana hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe koe nei te wāhanga. E tino rongo nei i te kaha o te wairua tātā whāinga me te tau tohe tohe i Wāinga Nui i ngā kapa nei. Ai koe nei te wāhanga tau patu patu. Wena ko te tō te wāhanga tuatahi e mihi ana ki a koutou pānia mā.
12: Oh, hara i te mea hea.
11: Hara i te mea hea. Ki te hāmama, koe rā te mea kātoa. Koe rā taki, aha ko ngā kurere ke. Wena e hika mā, tohea te kupu e hāre ke nei. Ko te kaupapa i te rā nei, mātua, ko te mita. Anei te taha whakai.
7: Kei tēnei te taha, whakahe. Arere ka tīmata ki a koe, Leon. A koe te wā. Kia ora tātou. Kei te mihi atu au ki te huariri, te tuatahi. Ngā kai kawe i tēnei mea i te mita. Kei e mara. A koe nai, hakarongo mai nai i tēnei reo. Kei te mohi o koe, kei te tino whakahe koe i tāua no i tēnā taha ou i tēnei wā. Tai atu anō ki a koe te karawa o te whārua o Ruatoki. Tēnei rā te mihi atu ki a koe. Tai atu anō hoki ki tōkou tau rūruhi. He kuia tērā ki ētahi o tātai. Engari, kai te mohi o tātou ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tūi, ka ketekete te kākā, ka kūkū te kereru. He hara te tikango e rā kōrero, i roto i te waonui a tāne, a rā ke ngā momo manu katoa. E hara i te mea kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kao, ki te pērā, kātahi te waonui maroke ko tērā.
14: Kātahi.
7: Ko tēnei ao nei e kī ana i ngā mita, nō reira me aro tātou ki te mita. Kua pai te reo, kei te pai noe o te reo, me aro tātou ki te mita. Me mātua ko te mita.
12: Kia ora, mita. Hei
3: aha te mita e kare mā.
7: Kia ora,
3: te mita e noho. E whāiti ai te reo. Mā te mita e whāiti ai
7: e te reo. E whānui ake
3: ai. Reira, e pai ana te mita mō te toko iti e noho ana ki te kāo. E pai ana rātou kia here rātou, i runga i o rātou huarahi ne, ne, ne, ai.
7: Kia ora.
3: Engari anō te whānuitanga o te iwi Māori i nui ake i te warutukau ōrau nērā ki mō e noho ana ki waho atu i o rātou papakāinga. Nō reira, e ai ki ngā tatauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana kei ngā taone e noho ana. E hara te taone i te wāo. Mr. Blake.
7: Wau raima, he wau raima tēnei.
3: O te taone he wāhi, e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Aha koa nō hea koe, aha koa nō fea koe, aha koa nō wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
7: Kei te haere nō wea tō kore, nō reira.
13: Kei ngā manu huna tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita kōmene toki na ingoa, e kaha whakai ana ki
7: te ora ka mita.
13: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori tōku nei reo tua, tua tahi, ki te ngākau, tūrua ki te waha. Nā reira, iau e pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako i tōku ake mita. Kia, mo te aha i te mea, kua kaha ngaro ngaro ngō tāte nei kaumātau ruruhi koro heke, kua ngaro hoki te reo ake o tōki nei kāinga. Nō reira, e ai ki te kore ko te reo patipaia rehe tēnei. Ina tai mai te waka o mita, i tū tēnei waka ki te taitokere, anā i makaia ngā work, nō reira, kua hek katoa ki ko. Anā, ka heke whakararo tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, anā, ko makai a wera. Ha, nō reira, ko Tainui e koi koi ana ngā mita ai te waka.
10: Enoho, enoho. Kia ora koutou me tākoutou mita.
7: Kia ora e te tanata.
3: Tanata. Kōrero,
13: kōrero.
10: Hei aha te mita.
3: Ai.
10: Me reo kotahi tātou i te mea. Anei te tahi tauira. Anei te tahi tauira i te mea. Ka wai atu koe ki etahi o ngā iwi me tā rātou. Kōrero i tā rātou mita. E kōrero rawa e mōhio ki tā rātou. E kōrero nei. me te mea nei e rini ana ki etahi o ngā ratonga āwhina pēnei nā hunga no tā wāhi. me kotahi kia marama ai te katoa. Kia marama.
7: Kia marama.
10: Hea tā kauta e kore nei kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama i ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahira, tātou tātou me. Pea o ki tau a reo wai a taiwa.
14: A tēnā tātou. A tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko takamai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero. Kāri au i ako i tōku mita. Engari, ka tau mai te whakaaro ko tōku mita. Kwena te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui. Ki te kore au e whakatairanga i tōku mita. Ko wai atu e whakanui i tē rātaha. Koena te iho ki a rātau mā. Nō reira ki au nei e tikāna. E tikāna, pono marika. Me pupuru i a tātou. Te mita o tēnā iwi, o tēnei. pai ki au ngā kupu, etehi, tetehi, tūpuna, pōwhiri, e nā kupu a tāhua ka taka mai a Tainui, me te ara. Nō reira. Nō reira, kia ora tātou. Rokehi.
9: Tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. I a koe ki te, ki te reo, ora tau ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā, ha, ngā wā i konei, kia hua i konei. Engari, i tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kainga. He nui ake te mita i te kupu, taku e kawe hēnei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoke au ki te kāanga, ka wako au i etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te mita tūturu.
7: Kai te
9: rongo ai te mita o te tai toke. Hei rā, hei rā, mita, mai kau, kau, he māru, ko te māramatanga, te matua o te reo, kia māra mai, tātou katoa. Ki tā au e ki
7: me. Tēnā koe te tai toke rai. Tēnā koe.
13: Ka hakae. Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētahi e whakahe ana ko te mita te mea matua.
7: Kei matua
13: rā ko te mita. Kaore, e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore he take o te mita. E ki ana mātou. Kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka. Hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka. Iwa te koutou pia te pakeke. Hei reira. Arohi ai te mita. Engari tai atu ki te rā pakeke tanga. Kua tata tai atu koe ki reira e ki mō. Hoi anō. I mua i tēnā. Me whai i te reo whānui e mārama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinakinu, kaua e hiho hiho, kaua e whai i ngā mita, ngā kapo raru raru noi hoa ki te hine ngaro o te tangata.
7: Kia ora tātou, tahi anō kā kite i te kaharu kahu o etahi o koutou. E te tuahine, ko koe tētahi e kaha ana ki te hāpai tō mita. Nā te mea, e mohio ana koe, koe rā tētahi tohu, e ki ai koe nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu, e ātaki. Nē, kai te mohio kē tātou, he Māori tātou, e harai te mea me whai tātou i te reo Māori. Ko te hihia, kia ki tātou, a nō mea iwi a hau. Me pēhea koe mohio ai nō mea iwi atu i te whakapapa, kāreho ki tērā e ki tea e ramona.
13: E hia o iwi, me, te kaumaru, ai, toru o iwi.
7: E pupuri ana au ki, te, ki aku mita katoa. Nō ngā iwi maha hau, nō te tai toke rau, nō te tai tonga, nō te hau āru, nō te rāwhiti a hau, nō te kohu, nō reira ko aku kupu, ko aku, ko ngā tangi o tōku reo, nō e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei, kai te pai noeho te reo Māori. Me aro kē tātā me mātua aro i nāine ki te mita. Mātua aro ki te mita.
15: Nā reira e hoa mā koia tērā ko te wāhanga tautoheto. Anana, kai te rongo tonu, kai te rere tonu ngā kōrero pahu pahu. Tautoheto he wainganui ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā, mō te wā pakune e mohio nei au, hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Kata anō koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei opuku hohe. Ai kai te hāre tonu ngā mahi pakanga i Wainganui i ngā kapa e rua nei. Hoera ko te toa o te wāhanga tautohetohe. Tēnā koutou e te tīma nei Leon Ma
7: Ai,
15: nā reira kai te mohio ke koutou i te kāinga kai te tauori te ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whakaihuaka. Ko te wāhanga e hāre ake nei e huama ngā mahi rota rota. Ka timata kia koutou pānia kai a koe te wā.
7: Ruanga
9: kupu.
16: Toru kupu.
9: Kupu tuatahi.
7: Tumeke. Aue.
9: Kātahi.
7: Anu anu. Wehi wehi.
9: Wehi. Wehi nā.
15: Te ahua nei māma tērā.
7: Ai, ho mai kia te mea.
9: Pai, ana mahi whakaari.
13: Kia ara, kia ara. Kia ara.
9: Whanga kupu.
13: Kai, iti.
14: A,
13: ka,
14: o,
13: ki,
14: i,
13: ki.
14: E,
13: e.
14: E.
13: E. E toru.
14: Te,
9: ngā mea.
14: Te, i.
13: Ngā mea nui.
14: E,
13: e.
14: A, e. E, e.
13: e ana, e pa ikara ana.
14: Fau.
13: Fau. Tārai.
14: Hai, hai.
13: Muki.
14: Lili.
13: Ai, lili. A tērā ngārara.
9: E. Ngārara.
13: Ai.
14: Hari te whakaero.
9: Te ngārara kai te rākau.
16: Tatau.
9: Ka kai te rākau.
13: Hei, te wā, kai he te
9: rākau.
13: He te karaka.
9: E iro, e iro.
16: Hei, te tika. Ngā pai. Hei, ka ngā.
13: Ngā pai rā.
9: I tēnā.
13: I tēnā.
9: Mate aha i
13: tēnā. Mate aha i tēnā. Mate aha i tēnā.
16: Mea ia he mā ia.
6: Nā taku, harikoa.
9: Te kere.
16: E rua ngā kupu. Tuatahi. Rere. Manu, pī, pī. Ngaro. A wairoa. Hai, pūrere hua.
13: E whena, e toro mi ana.
14: Ah, ne, kupu tūra. Tawhiti.
16: Atu.
14: Tua.
16: Atu, tua.
13: Mai tēnā.
16: Ake, iho, atu,
14: huri.
16: Mai,
14: huri.
16: Anga.
14: Kowaro.
13: Tauaro.
16: R.
13: Pihuka.
16: Ki tua.
14: Kupu tūtai.
16: Tuatahi.
17: U, kua riri.
16: Waka, wai, wai.
13: Tai hoa ka mi a te tara.
16: Wā papa, wai papa. Ha te
14: nei.
13: He momo manu, he momo.
16: Patu paiare he, haua. Haua.
9: Haua.
16: Kau.
17: Omhutu, aroha mai. Te mehinga, ha te.
9: Fio ke.
16: Fio ke. Ah, fio.
9: Bazi. Mōheo ki tērā.
16: Ai, nā, ka homai, ka homai ki ngā mātai ngā mea kāri te mōheo tērā.
13: Rua, tuatahi. Rua kū. Kū tuatahi. Wā. I wāu nei. I wāhu. Wāu. Wā. Nā, wāna. Tuarua. Kū tuarua.
17: Koe.
13: Wāku. Wāku. Wāu. Wāku.
17: Wāu. Nei.
13: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
17: Pana.
13: Pana, mana, kana, tana, whana,
17: wow.
13: Ana, ana.
17: Wau
13: ku.
17: Wau.
13: Wau ana. Wau, wau, wau, wau, wau, wau, wau, wau, ana. Wau, wau, wau,
16: kia kaha, kia kaha, iki mo. Kia kaha.
13: Anei te wau, wau, ana. Cray, cray.
17: Wau.
9: E whi ngā kupu, kotahi.
16: Kotahi te kupu.
9: Patu paere.
16: E whānga.
9: Whānga ku.
16: Ku. Ai. Tōru.
9: Three. Three. Kimi.
16: Ai, heri te ki te oro.
9: Oh.
16: Kimi. Kimi.
9: Rapu.
14: I roto i te reo kākea.
13: He aha tēnei kēmu. He momo. Takahi. Tēnei.
6: He hāmene. Me hāmene.
16: Ai, mea tuatahi.
17: Tihana.
13: Koe te hi tāmata nei. Kare mōhio.
9: Kare mōhio.
16: Kei te pai, kei te wai a tātou ki tēnei ahi.
13: Wai,
14: mē.
16: Ai, tuarua.
9: Au.
16: Au.
9: Tāne.
16: Koe, tāne. Mi, mi, mi. Mi.
9: Koro.
13: Patu a tēnei karare e tiare.
17: Au, mē.
6: Patua.
17: Kia kāhuri.
13: Kāhuri.
6: Pai te wā.
17: Kāhuri. Hāte kōrero.
16: Hāte kōrero.
17: Hāte kōrero.
14: Wekeneru.
16: Oh. Wekeneru.
17: Kāri pako wekeneru.
9: E
17: noho. E noho.
9: Te miau.
17: Huano e huamba. Te ahu enei kua kitea te toa. O tēnei taha anō. Tēnā kōtau.
9: Kia ara tiare.
17: Ai, hika mā.
9: Wekeneru. Huano
17: tātou. Etu, etu.
9: Yeah, he wai wai tērā.
17: Weke neru.
15: Whana we hoa maki a koutou i te kāinga ki a kaha ki te kōrero Māori ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te Mānui, me ngana tātou ki te kōrero i te reo i ngā wā katoa. Nā reira mo te wā poto nei hoki mai anō ki te ohotaka nei o Pukuhohe, pō Māori.

Seaxiawa e. Ifakaro mai. Marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o Seaxiawa toa.